ojeruejeguijehýi chupe oipoha nohag̃uái membýpe. Upépe ohechágui tuichahápe kuña jerovia Jesús ome'ẽi chupépe ojeruréva. Ipu'aka hesekuo sy imembyra'yhupápe ojerure asýva. Ko kuña py'aguasu ñanembo'e ñandéve che rendy ha chiñu ñañorãirõguaraha ojehechakuaa hag̃ua ñandéve ñane remikotevẽ hekoite peguáva. Ñamyangekoiva'erã ñande járape jepe ha ñande rapichakuérape avei jaguevi'ỹre jajehova'apíramo jepe jahupyty peve pe ñane mba'éva. Jajeroviava'erã ikatuha ipoko ñande jára ha ñande rapichapy'áre ohechakuaa ha ome'ẽ hag̃ua ñandéve upe ñande derecho ha upe ñaikotevẽva. Tupãta nderovasa, Jesucristo tanembokyre'ỹ, Espíritu Santo tanembopy'aguasu. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.